kwa daike ni resi okolokete zarele akoloka inko kurete tukezo atokia ya antu ekomi grifu ftft lakini so far ni anto batano ibon kuona ibon kake bao ilete mbeza siyo ziringi grifu ftft anonto yo ili anko tire ntetu ikezo monda atiandra kuira mudikiria seza anto bado batabu ithi urato kukubateria anonto produce mbira bando batona asindi bau batano